Classichino. Rocco. Legendos. Reload yra septintasis metalo grupės Metallica albumas, išleistas 1997 metais. Jame muzikos mylėtojai rado nemažai dainų, kurios buvo sukurtos ruošiant ankstesnį įrašą Load, tačiau finale nepateko į albumą. Pradžioje buvo galvojama, kad Metallica išleis dvigubą albumą Load and Reload, tačiau šios idėjos vėliau buvo atsisakyta. Kita įdomi detalė, Reload yra paskutinis studijinis albumas, kurio įrašuose grojo Jasonas Newstedas. Čia vienas klasikinių roko hitų. Metallica kūrinys Bad Seed.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Led Zeppelin yra viena geriausių roko grupių pasaulyje, kurios kūryba nesustojamai žavisi vis naujas muzikos mylėtojų kartos. 1968 metais susikūrusi roko grupė pasaulyje yra pardavusi daugiau nei 300 milijonų albumų. Led Zeppelin užtikrintai užima pirmą vietą muzikinio kanalo VH1 paskelbtame geriausių hard roko grupių ir atlikėjų sąraše. 1970 metų spalio 5 dieną Led Zeppelin išleido trečiąjį studijinį albumą, kuris be jokio vargo pakilo į perkamiausių įrašų sąrašus tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Didžiojoje Britanijoje. Viena geriausių kompozicijų šiame albume yra daina Since I've Been Loving You. Teigiama, kad šis kūrinys buvo vienintelė daina, kurią iki albumo įrašų sesijos Led Zeppelin muzikantai buvo repetavę. Nepaisant to, įrašyti ją buvo bene sunkiausia. Kalbama apie tai, kad negalėdamas tinkamai sugroti solo gitaros partijos, Jimmy's Page'as buvo priverstas daryti įrašų sesijos pertrauką. Įrašo inžinierius Terris Manningas prisimena, kad savo partiją muzikantas įrašė tik iš studijos. Tai visų laikų geriausia solo gitaros partija. Nebejoja, šimtus roko muzikos albumų padėjęs įrašyti garso režisierius. Atrodo, kad ją sugroti tikrai nėra lengva. 1975-aisiais susižeidęs ranką Jimmy's Page'as iš Led Zeppelin koncertinio repertuaro dainų Since I've Been Loving You buvo priverstas išbraukti.

Sveiki! Daugelis mūsų turbūt nebeįsivaizduojame nei dienos be telefonų, kompiuterių ar kitų išmaniųjų prietaisų. O ir kasdienėje kalboje didelę dalį vartojamų žodžių sudaro būtent kompiuterijos terminai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie veiklą internete turėtume vengti. Pirmiausia, dėmesys socialiniams tinklams – Facebookas, Instagramas, Twitteris, Skype'as, Snapchat'as ar TikTok'as. Visų jų pavadinimus reikėtų sakyti būtent taip – su lietuviškomis galūnėmis. O populiariausia paieškų vieta Google patariama vadinti Google'u. Tai, ką veikiame jame, yra googlinimas. Jeigu vienu metu naudojamės net keliais iš jų, pavyzdžiui, kompiuteryje esame atsidarę Facebooką, o telefone apžiūrinėjame Instagramo nuotraukas, įprasta tai vadinti multitaskinimu. Visgi šio žodžio reikėtų vengti. Kelių veiksmų atlikimas vienu metu vadinamas daugiaveika arba daugelio užduočių veiksena. Jeigu šie žodžiai skamba per sudėtingai, geriausia tiesiog išvardyti veiklas, kuriomis tuo metu užsiimame. Taip žodžio multitaskinimas tikrai pavyks išvengti. O viena iš tų daugelio veiklų tikrai yra skrolinimas. Nors tai užima bene didžiausią internete praleidžiamo laiko dalį, šio žodžio taip pat reikėtų vengti. Vietoj jo galima rinktis smagiai skambantį slankiojimą. Juk kaip slankiojame po kiemą, taip galime tą patį daryti ir Facebooko kieme. Ten pamatę kažką įdomaus, dažnai norime pasidalyti su kitais. Ne visada galime nusiųsti nuorodą ar nuotrauką, tad darome vadinamą jį screenshotą. O šis žodis taip pat gali būti pakeistas gražiu lietuviško atitikmeniu. Momentinė ekrano kopija arba tiesiog ekrano nuotrauka. Juk jam žinome būtent tai, ką tam tikru laiko momentu matome ekrane. Jeigu nuotraukos gavėjui patinka tai, ką atsiunčiame, greičiausiai sulaukiame daug emociukų. Taip, būtent tų veidelių, kuriuos įprasta vadinti emojis. Nors galima vartoti ir šį variantą, emojiai, ne emoji, yra begalė lietuviškų variantų. Emociukas, šipsniukas, vaipukas, jausmaženklis, tad rinktis vertėtų juos. O štai jeigu siunčiame ne tik nuotrauką, bet ir nuorodą, ją taip ir vadinkime. Angliškas terminas linkas yra nevartotinas skolinys. Tad susirašinėdami, nečiatindami, nepamirškime ne tik įdomaus pokalbių turinio, bet ir gražios lietuviškos kalbos. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: What Do We Think We Are yra grupės Deep Purple studijinis albumas, kuris 1972 metų pabaigoje buvo įrašytas Romoje, Italija ir Frankfurte, Vokietija. Grupė naudojosi Rolling Stones Mobile studiją, kur ir gimė septintasis Deep Purple darbas. Kritikai šį įrašą sutiko panikuodami, tačiau tai nesumenkino jo komercinės sėkmės. Albumas Britų salose pasiekė 4, o Jungtinėse Amerikos valstijose 15 topų vietas. Beje, Amerikoje Deep Purple tuo metu buvo itin populiarūs, nes muzikos gerbėjai iš muzikos parduotuvių šluote šlavė ne tik šį, bet ir ankstesnius grupės albumus Machine Head ir Made in Japan. Sunku net patikėti, tačiau britų rokeriai tapo daugiausiai įrašų 1973-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose pardavusią muzikos grupę. Didžiausių albumo What Do We Think We Are hitu tapo daina Woman from Tokyo, atspindėjusi pirmų Deep Purple gastrolių Japonijoje metu patirtus įspūdžius. Deja, po šio albumo iš Deep Purple pasitraukė vokalistas Janas Gilanas, kuris nebegalėjo pakęsti grupės gitaristo Richie Blackmore'o. Čia klasikinis roko hitas Deep Purple kompozicija Woman from Tokyo.

akmenis nurimčiau. Tavam keli per gyvenimą už rankos vesiu.

klasikinio roko legendos. Britų pankroko grupė Generation X labiausiai žinoma kaip garsaus atlikėjo Billy Idolo muzikinės karjeros startas. Daina Dancing with Myself pasirodė dar 1980 metais grupės išleistame albume Kiss Me Deadly, bet tuomet pripažinimo nesulaukė. Daina tapo populiari, kuomet ją remiksavo ir kaip solo atlikėjas perleido pats Billy Idolas. Nuo tada jis skambėjo daugelį atlikėjo koncertų, tačiau muzikantas niekada nepamiršta pabrėžti, kas sukūrė jos originalą. Daina Dancing with Myself su Billy Idolu kartu įrašė žymios pankroko grupės Sex Pistols gitaristas Steve'as Jones'as, kurį netrukus po įrašo tiesiai iš studijos teko neštuvais gabenti į ligoninę dėl širdies priepuolio nuo narkotikų perdozavimo. Vėliau buvo sukurtas ir šios dainos vaizdo klipas, kurį prodiusavo garsių siaubo filmų Poltergeistas ir žudynės benzopjūklų Teksase režisierius Toby Hooperis. Daina taip pat skambėjo ne vienoje kino juostoje ir televizijos šou, o jos coverius sukūrė daugiau nei 10 atlikėjų. Tačiau populiariausia ir žinomiausia dainos Dancing with Myself versija priklauso Billy Idolui.

0: get back.
1: Čia Lietuva, čia mūsų namai. Rock FM.

0: FM. Classichino, Rocco, Legendos.
1: The Unforgiven yra viena iš lėčiausių kompozicijų Metallica albume Metallica, dažnai dar vadinamame The Black Album pavadinimu. Muzikantai teigia, kad su šia daina norėjo įrašyti visiškai kitokio pobūdžio baladę, kuris stipriai skirtusi nuo fanų pamėgtų klasiką tapusių lėtesnių savo dainų Fade to Black, Welcome Home ir One. The Unforgiven įžangoje skambantis pučiamieji ir mušamieji yra nusampluoti iš vieno westerno žanro kino filmo, tačiau vėliau ši ištrauka buvo įrašyta atbulai, todėl atsekti jos kilmė yra beveik neįmanoma. Nepaisant to yra manančių, kad tai yra fragmentas iš Ennio Morricone kūrinio The Showdown, nuskambėjusio kino filme For a Few Dollars More. Beje, ši daina yra vienintelis Metallica kūrinys, turintis savo tęsinį. 1997-aisiais įrašinėjant albumą Reload buvo įrašyta daina The Unforgiven 2, taip pat tapusi labai dideliu hitu.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Rock FM.

0: šiandien.
1: Nuo socialinių tinklų ir nuolatinio naršymo telefone pavargę žmonės vis dažniau gręžiasi į senuosius mygtukinius telefonus. Prie to prisitaiko ir rinkos žaidėjai. Štai dabar atgyvintas technologijų prekių ženklas Komodon pristato retro stiliaus atlenkiamą į telefoną, skirtą žmonėms norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Naujasis modelis Callback 8020 galės paleisti didžiąją dalį Android programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti. Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmanėjo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, pavyzdžiui, žemėlapiai, pavėžėjimo ir muzikos transliavimo programėlės, tačiau atsisakyta aplikacijų, kurios bendrovės teikimu skatina nuolat tikrinti ekraną. Komodo taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie Google paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais. Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai. Telefone gražinti ir fiziniai mygtukai, keičiama baterija, o atlenkiamo korpuso uždarimas esą turėtų tapti aiškių ženklų, kad naudojimasis telefonu šiandien baigtas. Tai be kita ko gera išmaniojo telefono alternatyva paaugliams.

0: Britai Coldplay 2005-aisiais pasaulį pristatė dainą Talk. Kai kuriems grupės gerbėjams galbūt tai buvo tiesiog dar vienas hitas. Bet kiek plačiau populiariosios muzikos istoriją besidomintiems klausytojams, pagrindinis dainos Talk motyvas buvo jau girdėtas. Pasiskolintas iš elektroninės muzikos patriarchų Kraftwerk kūrinio Computer Love. Svarbu pažymėti tai, kad motyvas panaudotas visiškai legaliai. Grupės lyderis Chrisas Martinas kartu su teisininkais raštu kreipėsi su prašymu panaudoti pagrindinį muzikinį motyvą ir po kelių savaičių iš Kraftwerk sielos Ralfo Hüterio gavo atsakymą. Vokas su popieriaus lapu, kuriame pieštuku tiesiog buvo parašytas vienas vienintelis žodis – yes. Taip, Coldplay dainai Talk neliko jokių kliūčių pasiekti gerbėjus.
1: Daina su šauktuku.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Į Lietuvą vakar vakarą atkeliavusi audra pridarė nuostolių, daugiausia Vilniaus regione. Ten skendo gatvės, pagrindinėse sostinės arterijose, vakarinėme aplinkelyje ir geležinio Vilko gatvėje. Prieš vidurnaktį įstrigo 10 automobilių. Sostinėje ratus suko leistis negalėję lėktuvai. Ugnegesiai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti vėjo ant kelių nuversų medžių ir jų šakų. Stiprus vėjo gūsiai į orą kėlė ir įvairius daiktus, įskaitant sunkias kepsnines. Avižieniuose nuplėštas namo stogas. ESO duomenimis šiuo metu elektros vis dar neturi 5,5 tūkstančio vartotojų. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgriežti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 67 atvykelių, Lenkija kol kas skelbė penktadienio duomenis, tada apgriežti 26 migrantai. Ukrainos dronai šiąnakt smogė Rusijos kariniai bazei Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove, pranešama apie sprogimus ir gaisrus. O Rusijos pareigūnai skelbė, kad vakar Maskvos restorane įvykęs sprogimas, per kurį žuvo 3 žmonės, o dar 21 sužeistas, buvo teroro aktas. Restorane esas sprogo savadarbis sprogmuo, o jie atnešusi moteris yra viena iš žuvusiųjų. Maskvoje pastaraisiais metais įvyko keletas panašių incidentų, per juos žuvo aukšto rango pareigūnai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praneša sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Irano bangą dėl jo žodžiais pažangos siekiant diplomatinio susitarimo. Trumpo teigimu, amerikiečių kariuomenė yra pasirengusi smogti visa jėga, bet Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti. Esą siūloma susitarti, numatant visišką Hormūzo sąsiaurio atidarymą ir Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje šiuo metu užima 5 vietą, Hegelman 7. Rytoj Šiauliai priims Gargždų bangą, o Panevėžys Telšių džiugą. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo apie 17-18.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.
3: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę, aš, Simas, sugrįžtu čia tam, kad pristatyčiau naujai pasirodžiusius roko albumus. Šiandien mūsų taikinėje tokios kompanijos kaip Vihu, Vistrauks ir Mayday Parade. Nuo pastarosius ir pradėsiu. Liepos 24-ąją pasirodė josios albumas Sugar. Šiuo atveju daugiau kalbama ne konkrečiai apie muziką, bet apie nežmoniškai didelį grupės produktyvumą. Paskaičiuota, kad per pastarosius pusantrų metų amerikiečiai įvairiomis formomis pristatė net 30 dainų, o mano minėtas albumas Sugar uždaro dar vieną ambicingą grupės projektą – rinkinių trilogiją. Tad, jei imsite šio disko perklausos, susiraskite ir prieš tai išleistas dvi dalis – Sweet ir Sad. Žodinė mano įžanga atlikta, keliaukime prie muzikinės, čia Mayday Parade ir Two Hearts.

Priminsiu, kad šiuo metu eteryje laida, kurią skiriame pažinčiai su nauja muzika. Kita mūsų stotelė kompanija vis trauks ir naujas josios rinkinys Reality Awaits. Pabrėšiu, kad tai labai ilgai lauktas produktas iš studijos. Paskutinis toks kartas buvo prieš 6 metus. Kokia muzika gerbėjai yra šiame diske? Nelengviausiai klausoma, bet labai simpatiška, gitaromis paremta indie roką. Vis trauks čia kaip niekad gyvybinga, ieškanti naujų krypčių ir žinoma labai labai talentinga. Konkrečiai skirti kokį nors kūrinį praktiškai neįmanoma, bet turbūt didžiausia dėmesį būtų galima skirti dainoms, kurios pasirodė kaip singlai. Tokių iš viso buvo 3. Didžiausios rekomendacijos susirasti ir išklausyti visą diską patiems. O čia Rock FM eteryje maža jo dalelė The Fruits of Conquest.

Šios laidos pabaigai palikau bene gardžiausią kasnelį ir tai yra naujas kompanijos Vihu albumas Hun. Jei dar nesate pažįstami su šia grupė iš Mongolijos, daug ko netenkate, mat ši savo kalba dainuojantis kolektyvas vadinamas veik didžiausia roko muzikos žvaigždė. Dabar ji rašoma daug labiau užtikrinta savimi, nusikrašiusi sensacijos etiketės ir dar talentingiau savo kūriniuose apjungianti modernų metalą ir folko jėgą. Gal savotiškų barjerų galėtų tapti kalbos nesuprantamumas, bet kuklia mano o ir tikrų kritikų nuomonė, tas apimantis keistumas kaip tikra didelis pliusas šiai kompanijai. Patinka legendinė Rammstein, gal prijaučiate Sabaton, tuomet ir šis naujas Vihu diskas Hun jums tikrai turėtų patikti. Laida jau baigėsi, uždarykime ją su muzika. Čia Vihu ir Grey Hun. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Rock.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše turime ir bendrą darbą. Pradėsiu nuo jo pavadinimo Lights Out. Ir iš karto pasakysiu, kas po jo slepiasi. Tai amerikiečių dainininkas Ryanas Auksas, o šalia jo ir kompanija Set It Off. Ant popieriaus ši sąjunga simpatiška, metas išgirsti, kaip ji dera muzikaliai.

0: Rock FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Pietryčių rytų Lietuvoje vakar vėlai vakare praslinkus audrai, ugniagesiai gelbėtojai beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių, daugiausiai Vilniaus regione. Ten vėjo gūsiai orą kėlė ir kitus sunkius daiktus, nuplėšti kelių namų stogai. Pagrindinėse sostinės arterijose, vakarinėme aplinkelyje ir geležinio Vilko gatvėje, prieš vidurnaktį striko 10 automobilių. Ratus suko leistis negalėjo lėktuvai. ESO duomenimis šiuo metu elektros vis dar neturi 2,5 tūkstančio vartotojų. Kauno rajone Samylose sudegus vasarnamiui rastas žmogaus kūnas. Policija įtarė, kad tai 58 metų pastato šeimininkas. Vasarnamis visiškai sudegė, taip pat nukentėjo šalia esantis gyvenamasis namas, apsilydė žoliapjovė. Nelaimės aplinkybės tyriamos. Ukrainos dronai šiąnakt smogė Rusijos kariniai bazijai Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną bangą dėl jo žodžiais pažangos siekiant diplomatinio susitarimo. Trumpo teigimo amerikiečių kariuomenė yra pasirengusi smogti visą jėgą, bet Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti. Esą siūloma susitarti, numatant visišką Hormūzo sąsiaurio atidarimą ir Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Lietuvoje šiandien gausų renginių, Biržuose, Visagine ir Salantuose tęsiasi miestų šventės, Anykščiuose Lietuvos bitininkų šventė, Vilniuje kinas po žvaigždėmis, Kaune šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate 69-80 pralaimėjo Estijai ir kovos dėl 11 vietos. Paskutiniai Gintaro Kadžiulio auklėtinių varžovai bendraamžiai iš Danijos. Šie akistata vyks šiandien 4:30. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo apie 17-18.
1: Rock FM.
0: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Amerikiečių roko grupė Augustana yra iš pietų Kalifornijos. Susibūrusi 2003-aisiais, kompanija per beveik 20 veiklos metų išleido 5 albumus ir grojo vienoje scenoje kartu su žymiausiais poproko ir roko muzikos vardais. Bet daugiausiai gerbėjų dėmesio, na bent kol kas, susilaukė daina, įrašyta ir išleista dar pačioje grupės gyvavimo pradžioje, 2005-aisiais. Tai kūrinys pavadinimo Boston. Daina buvo populiari ir šmežavo gimtosios Amerikos topuose, taip pat Europoje, Kanadoje, Australijoje ir skambėjo net kelių serialų bei filmų garso takeliuose.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
8: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Su nauja produkcija šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą pasibeldė Citizen Soldier. Ši amerikiečių kompanija mums dovanoja naują savo singlą Flatline. Tiesa, gražesnių rašytinių jo pristatymų kompanijos vadybo pasirūpinti patingėjo, bet fakto tai nekeičia, kūrinys yra. Pasiklausykime Citizen Soldier ir Flatline.

11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl vakarą dalyje Lietuvos prasiautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 3000 vartotojų, skelbia ESO. Ugnegesiai savo ruoštų praneša, kad vakar beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ir elektros laidų nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia žalos pridaryta Vilniuje, ten vėjas nuplėšė kelių namų stogus, dėl liūties skendo gatvės, vakarinis aplinkelis buvo visiškai neišvažiuojamas, kurį laiką sostinėje negalėjo leistis lėktuvai. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgriežti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 67 atvykėlių. Lenkija kol kas skelbė penktadienio duomenis, tada apgriežti 26 žmonės. Vidaus tarnybos, policija, ugnegesiai ir pasieniečiai kitų metų valstybės biudžete prašo numatyti papildomus 350 milijonų eurų. Teikiama esą dabar trūksta pinigų algoms, socialiniams garantijoms, techniniam aprūpinimui, darbo sąlygoms gerinti. Daugiausiai beveik 169 milijonų eurų prašo policijos departamentas. Pasieniečiai 134, ugnegesiai beveik 44 milijonų. Pasak vidaus reikalų ministerijos, šiuo metu vyksta diskusijos su finansų ministerija. Galutiniai sprendimai paaiškės artimiausiais mėnesiais. Po Vilniaus kalėjime paaiškėjusių romantinių santykių tarp darbuotojų ir kalinių bus vertinama, ar pareigūnams šiuo metu pakanka psichologinio atsparumo, sako Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Pasak jos, nuteistieji neretai naudoja manipuliacinės schemas, tad būtinai vertinti, ar pareigūnai pasirengė tokioms situacijoms. Priminsiu, Lietuvos kalėjimų tarnyba savaitės pradžioje pranešė, kad per Liepos mėnesį dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kalinių kamerose rasta įvairių draudžiamų daiktų, įskaitant peilius ir telefonus. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo apie 17-18.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
0: Rock

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše viena naujesnių projektų dainų. The Academic ir Anything Could Happen. Šią dainą airiai, kurie tėvinėje vadinami tikrais indie pop princais, išleido prieš 3 metus. Tuomet jie sakė, kad kūrinio skambesys yra tarsi duoklė vyrukus subrandinusioms kompanijoms. Tokioms kaip The Strokes, Vampire Weekend ir Blossoms.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Vienas jų dar testuojama platforma SynAI. Naudodamiesi šiuo įrankiu, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbiu botu. Nesuprantate veikėjo motyvo ir istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus dar balandžio viduryje pristatė ir prancūzijos startuolis My Smart Book. Kaip ir SynAI atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačiu knygos tekstu be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusiu rudenį jos audio knygų kompanija Audible pristatė funkciją užduo klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir tada toliau klausytis knygos. Amazon elektroninių knygų skaityklė Kindle turi savo versiją – Ask This Book. Ši funkcija atsako į klausimus apie siužetą ir veikėjus, netrukdydama skaitimo eigai. Eleven Labs, kylanti dirbtinio intelekto balso technologijų žvaigždė, sukūrė Eleven Reader Voice Chat, kuris, kaip teigia įmonė, paverčia bet kurią knygą abipusių pokalbių. Technologijų kūrėjai mano, kad tokie įrankiai gali paskatinti žmonės daugiau skaityti, nebijoti rinktis sudėtingesnės literatūros. Kritikai, tarp kurių pavyzdžiui Jungtinių valstijų autorių gildyje, teigia, esą dalis šių technologijų nėra licencijuotos, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugios naujienos, o ir dovanos sulaukė visi Vistrauks gerbėjai. Po 6 metų pertraukos ši kompanija išleido naują albumą, kuriame iš viso 9 dainos. Labiausiai apkalbama šiuo metu žinoma yra Lonely in the Future, kuriai buvo patikėtas ir karščiausio Vistrauks singlo vardas. Pasiklausykime.

Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl vakar vakarą dalyje Lietuvos prasiautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi apie 3,5 tūkstančio vartotojų, skelbia ESO. Ugnikesiai savo ruoštų skaičiuoja, kad vakar beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ir elektros laidų nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia žalos padaryta Vilniuje, ten be kita ko dėlių ties Kento gatvės. Lietuvos kariuomenė kartu su įvairių valstybės institucijų atstovais rengia lauko taktikos pratybas. Iki ketvirtadienio Jurbarkės, Smalininkuose, Viešvilėje ir Tauragės poligone treniruosis apie 650 karių ir daugiau nei 140 karinės technikos vienetų. Pagrindinis tikslas – stiprinti gebėjimo koordinuotai vykdyti bendras kariuomenės ir kitų institucijų užduotis. Pasieniečiai sako šiemet fiksuojantis naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą – per sienos liniją po žeme kasamus tunelius. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo, nuo sausio jau fiksuota apie 10 tokių 40 metrų ilgio tunelių. Esą nėra abejonių, kad iškasti juos migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Liubajevo teigimu, įprastai aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Lenkijos pasieniečiai su tokiomis tendencijomis esą susidūrė jau prieš kelerius metus ir patirtimi, ką daryti, spėjo pasidalinti su Lietuvos pareigūnais. Graikijoje toliau siautėja miškų gaisrai. Pasak ugnegesių, liepsnos jau suniokojo daugiau nei 12 tūkstančių hektarų miškų ir žemės ūkio paskirties žemės. Sunaikinta ar apgadinta 10 namų. Anksčiau šią savaitę malšindami liepsna žuvo 3 ugnegesiai – du Kretoje ir vienas Peloponeso pusėsalyje. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje šiuo metu užima 5 vietą, Hegelman 7. Rytoj Šiauliai priims Gargždų Bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.

0: ketveri metai. Štai tiek trumpai gyvavo britų kompanija Rooster. Suprantama, per tokį trumpą laiką sunku nuveikti kažką įspūdingo. Bet sėkmingų bandymų būta. Daina Staring at the Sun pasirodė 2005 pradžioje ir pasižymėjo tuo, kad pateko į perkamiausių Jungtinės karalystės singlų penketuką. Dar kartelį, britų kvartetas Rooster ir vienas iš sėkmingiausių jo darbų.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušia su e-drauda.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Naujiena. Savaitės naujiena.
1: Jei pasirodo naujas muzikos albumas, tą pačią dieną išleidžiamas ir singlas. Tokia praktika nusistovėjusi visame muzikos pasaulyje. Tokios praktikos laikosi ir Mayday Parade. Liepos 24-ąją pasirodė josios diskas Sugar, o kartu ir daina, kuri papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Išgirskime čia Mayday Parade ir Sweet Sad Sugar.

13:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vilniaus regionas toliau tvarkosi su vakarykštės audros padariniais. Mieste tebėra apsemtų gatvių, patvinę kai kurių daugiabučių ir privačių namų rūsiai, išvartyta medžių, nuplėšti kelių namų stogai. Bendrovės ESO duomenimis be elektros šiuo metu visoje šalyje vis dar yra 6.

tūkstančiai vartotojų. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 67 atvykėlių. Lenkija kol kas skelbė penktadienio duomenis, tada apgręžti 26 migrantai. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė Rusijos karinį bazį Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Tuo metu Maskvos centre esantis restoranas, kuriame vakar vakarą nugriaudėjo sprogimas, buvo uždarytas privačiam renginiui. Generolo Aleksandro Čeiko 55-ajam gimtadieniui rašo žiniasklaida. Čeiko gegužę paskirtas vadovauti Rusijos oro ir kosmoso pajėgoms. Kaip skelbta, per sprogimą žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Rusijos pareigūnai įtarė, kad tai teroro aktas, o tarp žuvusiųjų esą yra savadarbis sprogmenį į restoraną atnešusi moteris, ją sustabdęs apsaugos darbuotojas ir vienas klientas. Pietų Korėjoje užfiksuota aukščiausia visų laikų temperatūra. Šiandien oras įkaito iki 42,5 laipsnio. Tai jau penkta diena iš eilės, kai temperatūra viršyje 40. Institucijos įspėja žmonės nedelsiant nutraukti bet kokią veiklą lauke. Marijampolėje vandens telkinyje rastas automobilis, apie kurio vagystę pranešta penktadienio vakarą. Nustatyta, kad automobilį vairavo neblaivi, teisių neturinti 40-metė moteris, kuriai nustatytas 3 ir 14 promilės girtumas. Toks medikų laikomas pavojingų gyvybei, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: ši daina su šauktuku priklauso indie roko kompanijai Razorlight. 2006 metais singlo pavidalu jį išleido In The Morning, kūrinį sulaukusi dviprasmiškų vertinimų. Vieni įgyrė kaip puikiai sukonstruota grupės stilių atspindinti hitą, kiti nukirto kaip kirviu. Kas per nesąmonę dainuoti apie pagirias? Nepaisant nieko, kūrinys buvo nemenkai grotas ir tikrai pastebėtas. Didžiausi Razorlight In The Morning pasiekimai Anglijoje, Škotijoje ir Airijoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidraus bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eterį išgirsite pirmosius kūrinio 2AM garsus. Ši daina naujiena priklauso amerikiečiui Derekui Ryanui Smithui, kuris turi ir sceninį vardą Motsan. Mano minėtas energingas kūrinys jau dabar vadinamas festivalių mega hitu. Įvertinkime jį ir mes. Motsan 2AM.

14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvyda. Dėl vakarą dalyje Lietuvos prasiautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi daugiau nei 3000 vartotojų, skelbė ESO. Ugnegesiai savo ruoštų skaičiuoja, kad vakar beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ir elektros laidų nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia žalos padaryta Vilniaus regione. Tempė kitą kodėlių ties kendo gatvės, požeminiai garažai. Dar ir dabar visiškai patvinęs Avižienių Bukiškio viadukas. Įsiurbti vandenį tikimas iki vidurnakčio, bet manoma, kad darbai gali užtrukti ir ilgiau. Ant renovuojamos Bukiškio pagrindinės mokyklos užvirto medis, jis apgadino stogą. Be kita ko apsemtas pastato rūsys, kur yra klasės laboratorija. Sostinės Ukmergės gatvėje uždaryta Maksima parduotuvė. Per liūtį į vėdinimo sistemą patekęs vanduo pratekėjo į prekybos salę. Priėmimas į sostinės darželius ir mokyklas įvyko sklandžiai, ugdymas bus užtikrintas visiems, sako meras Valdas Benkunskas. Visgi jis pripažįsta.

0: pripažįsta, kad daliai tėvų teks rinktis nepageidautas, o kitas ugdymo įstaigas. Manoma, kad dėl to laisvų vietų dar padaugės. Iki rugpjūčio pabaigos dar vyks papildomas priėmimas į mokyklas. Jeigu turėtų pakankamai finansinių galimybių, būstą Pietų Europoje norėtų įsigyti 40% Lietuvos gyventojų, rodo Norstat apklausa. Jos duomenimis nekilnojamai turtą Vakarų Europoje rinktųsi 18% apklaustųjų, šalyse už Europos ribų 8%, o investuoti į būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5% Lietuvos gyventojų. Tuo metu 39% apklaustųjų nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto užsienyje. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šią popietę pusę penktos žais paskutinės Italijoje vykstančio Europos čempionato rungtynės. Dvikovoje dėl 11 vietos susitiks su bendramžiais iš Danijos. Vakar lietuviai 69-80 nusileido estams. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Rock FM.
4: Globin.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše Elastikos kūrinys Waking Up. Jis toli gražu neprilygsta didžiausiam grupės hitui Connection, bet pagal populiarumą yra arčiausiai jo. Kita vertus, šį Elastikos darbą drąsiai galima vadinti pačiu skandalingiausiu. Mat vos tik jam pasirodžius, pretenzijas pareiškė grupė Stringilas, teigusi, kad tai yra josios darbo No More Heroes kopija.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Mokslas šiandien.
1: Visi sausumos plotai prieš maždaug 335 milijonus metų buvo susijungę į vieną milžinišką superžemyną Pangėją. Atskiri žemynai atsirado dėl litosferos plokščių judėjimo, vulkaninės veiklos planetoje ir milžiniškų meteoritų smūgių. Kitokią žemynų atsiradimo hipotezę iškėlė mokslininkai iš Australijos. Jų teigimu, pirmųjų žemės žemynų formavimas iš dalies lėmė Saulės sistemos praėjimas pro paukščių tako spiralinės vijas. To įrodymu tyrėjai rado senovinių mineralų cirkonų izotopinėje sudėtyje. Saulės sistema apskrieja aplink paukščių tako centrą maždaug kas 250 milijonų metų, maždaug kas 150-200 milijonų metų. Ji kerta galaktikos spiralinės vijas, padidėjusio dujų ir dulkių tankio zonas, kuriuose aktyviausiai gimsta naujo žvaigždės. Kertant viją, gravitaciniai trikdžiai gali destabilizuoti orto debesį, didžiulį sferinį ledinių kūnų apvalkalą Saulės sistemos pakraščiuose ir nukreipti kometų srautus iš ten į vidinius regionus. Tyrėjų teigimu, šie smūgiai padėjo suformuoti pirmuosius stabilius žemyninės plutos fragmentus. Mokslininkai tyrė cirkonus iš 11 vietų esančių skirtinguose žemynuose. Skirtinguose pjūviuose buvo nustatyti hafnio ir deguonės izotopų santykių sinchroniniai pokyčiai. Juos tyrėjai palygino su numatomu spiralinių vijų susikirtimų chronologija. Jei galaktikos aplinkos pokyčiai gali sukelti žvaigždžių formavimąsi, tai mokslininkų teigimu būtų stebėtina, jei pakartotiniai Saulės sistemos praėjimai per šias aplinkas neturėtų jokio poveikio. Mokslinis klausimas yra tas, ar šie poveikiai yra pakankamai stiprūs, kad Žemėje paliktų atitinkamą geologinį pėdsaką. Vis dėlto tyrimo autoriai pabrėžia, kad tai nepriklausomų duomenų rinkinių sutapimas, o neįrodytas priežasties ir pasekmės ryšys. Šią hipotezę galima patikrinti ieškant panašių signalų Marso ir Mėnulio mineraluose, jei modelis yra galaktinis, jis turėtų pasireikšti ir ten.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso dainininkei, dainų kūrėjai pasivadinusi Lenį. Tikrasis jos vardas ir pavardė yra Lenka Filipova, o ji pati išretai mūsų eteryje minimos Čekijos. Jau dabar turėtų būti labai įdomu. Pasitikite šią naujieną, čia Lenį ir josios Kasanova.

Rock FM. 15 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vilniaus regionas toliau tvarkosi su vakarykštės audros padariniais. Pasak sostinės prižiūrinčios įmonės Grinda, nuo vakar vakaro gauta beveik 120 pranešimų apie apsemtas gatves, atvirus šulinius, užsikimšusius lietaus surinkimo šulinėlius, užlietas požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, nuvirtusius medžius. Nors dauguma problemų esą jau išspręsta, vis dar apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, ten uždarytas eismas. Bukiškėje be kito ko nuvirtęs medis apgadino mokyklos stogą, ten apsemtos ir rūsyje esančios klasės laboratorija. Bendrovėse su duomenimis be elektro šiuo metu visoje šalyje vis dar yra apie 1500 vartotojų. Lietuvos kariuomenė kartu su įvairių valstybės institucijų atstovais rengia lauko taktikos pratybas. Iki ketvirtadienio Jurbarke, Smalininkuose, Viešvilėje ir Tauragės poligone treniruosis apie 650 karių ir daugiau nei 140 karinės technikos vienetų. Pagrindinis tikslas – stiprinti gebėjimo koordinuotai vykdyti bendras kariuomenės ir kitų institucijų užduotis. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė Rusijos kariniai bazei Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praneša sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną bangą dėl jo žodžiais pažangos siekiant diplomatinio susitarimo. Trumpo teikimu, amerikiečių kariuomenė yra pasirengusi smogti visa jėga, bet Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti. Esą siūloma susitarti, numatant visišką Hormūzo sąsiaurio atidavimą.

uždarimą ir Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje šiuo metu užima 5 vietą, Hegelman 7. Rytoj Šiauliai priims Gargždų Bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: 10 milijonų parduotų albumų ir 2 Grammy apdovanojimai. Tuo pelnytai gali didžiuotis grupė Korn. O ryškiausia šviesa tarp visų pasiekimų žiba šis 1998-aisiais įrašytas darbas. Jis vadinasi Freak on a Leash.
1: Daina su šauktuku.
2: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše turime ir bendrą darbą. Pradėsiu nuo jo pavadinimo Lights Out. Ir iš karto pasakysiu, kas po jo slepiasi. Tai amerikiečių dainininkas Ryanas Auksas, o šalia jo ir kompanija Set It Off. Ant popieriaus ši sąjunga simpatiška, metas išgirsti, kaip ji dera muzikaliai.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM.

Tuku. Dabar ir čia turime retą progą nusikelti į Australiją. O tai padarę, randame Are You Gonna Be My Girl? Dainą su šauktuku priklausančią grupei Jet. Šis kūrinys pasirodė prieš 20 metų. Kompanijai jis suteikė milžinišką postumį. Mat buvo pirmas debiutinio albumo singlas, iš esmės atsakęs į klausimą. Ar Jet roko pasaulyje gali nuveikti kažką įspūdingo? Atsakymą jūs jau girdite.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Rock FM.

0: Реклама. UHB grupė Atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena.
3: Su nauja produkcija šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą pasibeldė Citizen Soldier. Ši amerikiečių kompanija mums dovanoja naują savo singlą Flatline. Tiesa, gražesnių rašytinių jo pristatymų kompanijos vadybo pasirūpinti patingėjo, bet fakto tai nekeičia, kūrinys yra. Pasiklausykime Citizen Soldier ir Flatline. What?

0: Roko grupė The Blue Tones susibūrė ir pirmasias dainas sukūrė Britpopo muzikos klėstėjimo laikotarpiu 90-aisiais. O jei tiksliai, būtent 1995-aisiais prieš pat išleidžiant debiutinį albumą, buvo pristatyta kol kas sėkmingiausia grupės daina Slight Return. Vos pasirodęs kūrinys užkopė į Britų topo antrąją poziciją.
1: Daina su šauktuku.

0: Mokslas šiandien.
1: Dirbtiniai smegenys ar dirbtiniai dantys? Kas jūs nustebintų labiau? Na, dirbtinis intelektas vis labiau tampa kasdienybę, o dantų protezavimo pėdsakų archeologai yra aptikę dar senovės Egipte prieš maždaug 2,5 tūkstančio metų. Šiais laikais mokslininkai jau labai priartėjo prie tikslo išmokti atauginti prarastus nuolatinius dantis. Tuo metu tyrėjai iš Anglijos sukūrė gelį galinti atkartoti dantų emalį tiesiai ant danties paviršiaus. Jo pagrindą sudaro baltymai, imituojantis tuos, kurie formuoja emalį naujagimiams. Šie baltymai nukreipia mineralų kristalizaciją tiesiai iš seilių. Kaip žinia, dantų emalis yra kiečiausia žmogaus kūno audinys, bet jis negali pats atsistatyti, jame nėra gyvų ląstelių. Esamos dantų pastos ir remineralizacijos procedūros mineralus tepa iš išorės, nesugebėdamos atkartoti tvarkingos natūralaus emalio kristalinės struktūros. Naujasis metodas skiriasi iš esmės. Biometriniai baltymai sukurti tyrėjų laboratorijoje savaime susijungia į vadinamąją matricą ant danties paviršiaus. Ši matrica suriša kalcio ir fosfato jonus iš seilių ir nukreipia juos į vietas, kur pažeista emalio struktūra. Tai reiškia, kad mineralizacija vyksta sluoksnis po sluoksnio, imituojant natūralaus emalio kristalografiją. Mokslininkai tikina taip įrodė, kad įmanoma užauginti tikrą emalį ant dantų, ne tiesiog uždėti mineralinį sluoksnį ant viršaus, bet atkurti jo hierarchinę struktūrą. Atkurta medžiaga buvo išbandyta realų naudojimą imituojančiomis sąlygomis. Mėginiai buvo veikiami rūgštinę aplinką, taip pat kramtant bei valant šepeteliu. Naujoji medžiaga savo kietumu ir kristalinė struktūra prilygo natūraliam emaliui. Šis procesas vyksta be fluorido ir nereikalauja jokios specializuotos įrangos, jau įkurtas startuolis skirtas šios technologijos komercializavimui. Gal ir tie laikas, kai vietoje vizito pas odontologą pakaks užsitepti ant danties baltyminio gelio?

0: savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugios naujienos, o ir dovanos sulaukė visi Vistrauks gerbėjai. Po 6 metų pertraukos ši kompanija išleido naują albumą, kuriame iš viso 9 dainos. Labiausiai apkalbama šiuo metu žinoma yra Lonely in the Future, kuriai buvo patikėtas ir karščiausio Vistrauks singlo vardas. Pasiklausykime.

0: klasikų.
1: Rock FM eteryje šiais metais pasaulį palikusi muzikos žvaigždė Sinéad O'Connor ir jos hitas Mandinka. Visų pirma, reikia prisiminti, kad Mandinka yra turtingas muzikos tradicijas turinti vakarų Afrikos gentis, o parašyti šią dainą atlikėją įkvėpė Alexo Haley knyga Roots, bei vėliau jos motyvai sukurtas mini serialas tuo pačiu pavadinimu.
0: Daina

0: Savaitės naujiena.
1: Jei pasirodo naujas muzikos albumas, tą pačią dieną išleidžiamas ir singlas. Tokia praktika nusistovėjusi visame muzikos pasaulyje. Tokios praktikos laikosi ir Mayday Parade. Liepos 24-ąją pasirodė josios diskas Sugar, o kartu ir daina, kuri papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Išgirskime čia Mayday Parade ir Sweet Sad Sugar.

Anglijos rokeriai The 1975 jau išleidė du studijinius albumus, paskelbė apie 2018 pasirodysinti trečiąjį. O tada tiesiog ištrynė visą savo interneto svetainės ir visų socialinių tinklų paskirų turinį. Internete liko tik muzika ir vaizdo klipai. Po kelis mėnesius trukusios visiškos tylos, grupė gerbėjams pradėjo skelbti įvairias keistas užuominas, kol galiausiai buvo pranešta apie grupės apsilankymą BBC radio laidoje. 2018 gegužės 31 dieną radio laidos metu grupė The 1975 pristatė naują, ilgai lauktą dainą Give Yourself a Try. Daina.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite pirmosius kūrinio 2AM garsus. Ši daina naujiena priklauso amerikiečiui Derekui Ryanui Smithui, kuris turi ir sceninį vardą Matsan. Mano minėtas energingas kūrinys jau dabar vadinamas festivalių mega hitu. Įvertinkime jį ir mes. Matsan 2AM.

0: Kompanijos Embrace kūrinys Ashes turi labai smagią ir įkvepiančią istoriją. Iškart po dainos išleidimo, o tai buvo 2004-ieji, grupės gerbėjai ėmėsi akcijos GATNO arba Get Ashes to Number One. Tai apėmė ir albumą, ir iš jo paimtų singlus. Tikrai negali sakyti, kad Ashes jungtinėje karalystėje nebuvo populiari, bet gerbėjų pastangų užteko tik 8-ai singlų topo vietai.
1: Daina su šauktuku.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso dainininkei, dainų kūrėjai pasivadinusi Lenį. Tikrasis jos vardas ir pavardė yra Lenka Filipova, o ji pati išretai mūsų eteryje minimos Čekijos. Jau dabar turėtų būti labai įdomu. Pasitikite šią naujieną, čia Lenį ir josios Kasanova.

0: Didžiausi hitai gimsta lengvai. Reikia įrodymo? Prašom. Supergrass ir Bumping on Your Stereo. Kompanijos nariai yra sakę, kad visada vadovaujasi principu. Kuo daina paprastesnė, tuo visiems geriau. Bumping on Your Stereo pavidalą įrašų studijoje įgavo per 14 minučių. O ten tuo metu buvusi atmosfera puikiai atitinka originali dainos pabaiga. Supergrass nariai patys savo paploja. O būgdininkas garsiai užduoda klausimą. Ar jau galime keliauti namo? Atkreipkite į tai dėmesį dainai besibaigiant.
1: Daina su šauktuku.

0: savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše turime ir bendrą darbą. Pradėsiu nuo jo pavadinimo Lights Out. Ir iš karto pasakysiu, kas po jo slepiasi. Tai amerikiečių dainininkas Ryanas Auksas, o šalia jo ir kompanija Set It Off. Ant popieriaus ši sąjunga simpatiška, metas išgirsti, kaip ji dera muzikaliai.

0: klasikinio roko legendos.
1: Sweet yra 80-me dešimtmetyje garsėjusi britų grupė, bene labiausiai prisidėjusi prie vadinamo glam roko muzikos ir šio stiliaus išpopuliarėjimo. Daugiausiai hitų grupei parašė garsus dainų autorių ir prodiuserių duetas Nicky Chinas ir Mike'as Chapman'as. Tačiau bene ryškiausia savo dainą Fox on the Run Sweet muzikantai sukūrė patys. 1975 metais singlu išleistas kūrinys tapo trečiuoju Sweet hitu, pakilusiu į Jungtinės karalystės hitų top 10. Tais pačiais metais šios dainos dėka Sweet tapo tikrais glam roko gigantais. Kiek vėliau Fox on the Run pasiekė penktą vietą Amerikos tope, o Australijoje ir Vokietijoje pirmas hitų sąrašo vietas. Fox on the Run yra viena tų klasikinių roko dainų, kurios tikrai išlaikė laiko testą ir šiandien skamba taip pat gerai, kaip ir prieš daugelį metų.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų išvardyti daiktus, kuriuos naudojame dažniausiai ir kurie visada yra šalia mūsų, ko gero bent vienas jų tikrai būtų susijęs su išmaniosiomis technologijomis. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių reikėtų vengti, kalbant apie telefonus, kompiuterius ar planšetes. Pirmiausia, dėmesys būtent planšetėms. Tenka girdėti įvairių šio įrenginio pavadinimų – planšetė, planšetas ar net tabletas. Vis dėlto visi šie žodžiai nevartotino svetimybės. Planšetę reikėtų vadinti būtent planšete arba planšetiniu kompiuteriu. O jeigu naudojamės nešiojamųjų kompiuterių, kasdien pirštų netitraukime nuo jutiklinio kilimėlio. Būtent taip lietuviškai vadinamas touchpadas. Pelės ir jos kilimėlio funkcija atliekanti plokštelė. Žodžio touchpadas reikėtų vengti. Nesvarbu, ar spaudome jutiklinį kilimėlį ar įprastą laidinę pelytę, darbo kompiuterių šiais laikais neįsivaizduojame be interneto. Ir vis dažniau švieso laidinio. Tiesa, nors pavadinime ir skamba žodis laidas, tokiam internetu jis tikrai nebūtinas. Dažnesnis namo atributas – maršrutizatorius. Taip vadinamas kompiuterių tinklus jungiantis įrenginys. Angliškas žodis routeris tam netinkamas. Dar vienas mūsų kasdienėje kalboje dažnai vartojamas, tačiau netaisyklingas kompiuterijos terminas – flešas arba flešiukas. Šį mažytį didelės atminties diskelį reikėtų vadinti atmintuku arba USB atmintine. Jeigu renkamės dar didesnės atminties talpą, tai išorinis standusis diskas. Jo nereikėtų vadinti nei hardu, nei hard disku. Panašiai atrodantis, bet kita funkcija atliekantis daiktas – vadinamasis powerbankas. Telefoną ar kompiuterį galintis įkrauti įrenginys ir turėtų būti vadinamas nešiojamuoju įkrovikliu. Dar tinka sakyti išorinę bateriją. Dar keli kompiuterio draugai – spausdintuvas ir skeneris. Jie taip pat dažnai vadinami vartojant neteiktinas svetimybės ar netaisyklingus vertinius – printeris ar skaneris. Šiuos žodžius vertėtų pamiršti ir dar kartą pasikartoti – spausdintuvas ir skeneris. Pastarai dar galima vadinti skaitytuvu. Taigi net sudėtingiausi kompiuterijos terminai turi gražius ir paprastus lietuviškus variantus. Tad rinkdamiesi juos ne tik gražinsime, bet ir paprastinsime savo kalbą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Alice Cooper, kurio tikrasis vardas Vincentas Damonas Forneris, yra roko dainininkas, dainų autorius ir muzikantas, karjerą pradėjęs dar 7-ame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje. Jau tada daugeliu įsiminė įspūdingi Alice Cooper koncertai, kuriuose buvo naudojamos įvairios dekoracijos. Giljotinos, elektros kėdės, o netikras kraujas ten liedavosi laisvai. Pirmąją pasaulinę šlovę Alice Cooperiui atnešė 1972-aisiais milžiniškos sėkmės hitų tapęs kūrinys Schools Out, o komercinės sėkmės pika atlikėjas pasiekė 1973-aisiais, kai buvo išleistas vienas geriausių jo albumų Billion Dollar Babies. Šis įrašas lengvai pakilo į perkamiausių albumų sąrašo viršūnę Amerikoje, o iš jo išleisti singlai tapo klasikiniais roko hitais. Vienas jų yra titulinė albumo daina Billion Dollar Babies, kuriame gitara grojantį girdime patį Marką Bolaną iš grupės T-Rex.

0: Pino, Rocco, Legendos.
1: Dire Straits yra britų roko grupė, kurią 1977 metais įkūrė broliai gitaristas ir vokalistas Markas ir gitaristas Davidas Knopfleriai, bosistas Jonas Hixley ir būgnininkas Pikas Whittersas. Didžiausiais Dire Straits hitais tapo daina Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Private Investigations, Money for Nothing, Walk of Life ir Brothers in Arms. Per savo karjerą Dire Straits yra pardavę daugiau nei 118 milijonų albumų. Brothers in Arms yra penktasis ir pats svarbiausias Dire Straits studijinis albumas, išleistas 1985 metais. Šį įrašą savo fonotekose turi per 30 milijonų muzikos mylėtojų, kurių dėka Brothers in Arms patenka į visų laikų perkamiausių albumų top 20. Didelė dalimi už kolosalę sėkmę Dire Straits turi dėkoti ir technologijų procesui, nes būtent Brothers in Arms tapo vienu pirmųjų albumų, išleistų kompaktinio disko pavidalu. Šis CD tapo pirmuoju albumu, kurį nusipirko daugiau nei 1 milijonas žmonių. Teigiama, kad dėl vis dar menkai įsigalėjusios technologijų naujienos, Brothers in Arms kompaktinių diskų vienu metu buvo parduodama kur kas daugiau nei pagaminama pačių CD grotuvų. To dėka Brothers in Arms yra ketvirtas pagal parduotų kopijų kiekį albumas Britų salose ir 112 Jungtinėse Amerikos valstijose. Brothers in Arms yra titulinė albumo daina, kurią dažnai girdime naudojama TV laidose ir kino filmuose. Savas dainos Brothers in Arms versijas yra įrašę folko legenda Joan Baez ir netgi sunkiosios muzikos veteranai Metallica.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Erikas Patrikas Claptonas, dar vadinamas Lėtąja ranka, yra Grammy apdovanojimais įvertintas anglų gitaristas, dainininkas ir kompozitorius, tapęs vienu sėkmingiausių 20-ojo amžiaus muzikantų pasaulyje. Dažnai vadinamas geriausiu, Erikas Claptonas užėmė ketvirtą vietą žurnalo Rolling Stone paskelbtame visų laikų geriausių gitaristų sąraše. Bene daugiausiai skandalų sulaukė Eriko Claptono atlikta amerikiečių dainininko J.J. Kalo sukurtos dainos Cocaine versija, kurią gitaristas įrašė 1977-aisiais. Originalią J.J. Kalo dainą atsisakė groti visos radio stotys, tačiau kai ją atliko ir Erikas Claptonas, Cocaine atsivėrė visi keliai į geriausių dainų Olimpą. Priešingai paplitusiai nuomonei, Erikas Claptonas visada tvirtina, kad Cocaine yra nukreipta prieš narkotikus, o ne atvirkščiai. Pats gitaristas 8 dešimtmečio pradžioje buvo labai priklausomas nuo narkotikų, kuriems kasdien išleisdavo po 1000 svarų. 1974-aisiais Erikas Claptonas nustojo vartoti narkotikus, o vėliau Antikva saloje įkūrė reabilitacijos centrą Crossroads, kuriame itin dažnai sveikatą taisosi garsenybės.

Sveiki. Puoštis ko gero mėgstame kiekvienas, bet nemažiau svarbu, kad puošni būtų ir mūsų kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai. Papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie aprangą turėtume vengti. Visi jie nevartoti nuo svetimybės, darkančios mūsų kalbą. Tad pirmiausia, rinkdamiesi kuo pasipuošti, nesakykime apsirėdyti. Rinkimės ne iš aprėdo ar aprėdalų, o apdarų ar tiesiog drabužių ir rūbų. Žodžiai aprėdas ir aprėdalas nevartotini. O dabar keli konkretūs patarimai. Jeigu negalime apsispręsti, kuriuos marškinius su kalnieriumi ar be rinktis, rinkime su apykakle. Žodis kalnierius nevartotinas. Jeigu nusprendėme apsirengti dar oficialiau ir užsirišti kaklaraištį, jokių būdų jo nevadinkime šlipsu. Vietoj kaklaraiščio galime rinktis peteliškę. Tik nesakykime, kad tai bantas. Peteliškę taip pat galime vadinti kaspinu. O jei suknelė padaminta kaspinėliais, ji kaspiniuota, o ne bantuota. Nemažiau svarbi ir suknelės medžiaga. Turbūt tenka girdėti mamų ar močiučių patarimus svarbiai šventei rinktis barchato audinį. Jis iš tiesų priskiriamas vienam puošniausių, tačiau vadinti jį turėtume aksomu. Taip pat žodį barchatas galima keisti iš prancūzų kalbos kilusių žodžių veliūras. Kad jau prakalbame apie šventes, tikėtina, kad ypatingomis progomis daromės ir šukuoseną. Gražu, bet dar gražiau bus tada, jei nevadinsime jos frizūra. Į plaukus neverdėtų sekti špilkų ir špilkučių. Šie daikčiukai turi gražius lietuviškus pavadinimus – smeigė, smeigelė ar tiesiog plaukų sektukas. Jeigu einame į lauką ir rengiame striukę ar lietpaltį, juos taip ir vadinkime. Žodžiai kurti ir ploščius yra nevartotinos svetimybės. Ir galiausiai nepamirškime avalinės. Įsispirkime gražiausias basutes, ne basanoškės, ar patogiausius sportbačius, ne basketkės, kaip kartais galime išgirsti, ir pirmyn. Atrodome puikiai, o graži kalba dar labiau puošia. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Ready and Willing yra grupės Whitesnake albumas, kuris buvo išleistas 1980 metais. Ketvirtąjį studijinį kolektyvo albumą išpopuliarinti padėjo du superhitais tapę kūriniai Full For Your Loving ir titulinė daina Ready and Willing – Sweet Satisfaction. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame dainą Full For Your Loving, kuri singlu pirmą kartą buvo išleista dar 1980-aisiais ir tų pačių metų balandį pakilo į 13 vietą Britų tope. 1989-aisiais šis kūrinys buvo perrašytas iš naujo ir įtrauktas į albumą Slip of the Tongue. Suprantama, pakartotinai singlu išleista daina taip pat neliko nepastebėta ir pakilo į perkamiausių hitų Jungtinėse Amerikos valstijose top 40. Įdomus faktas, kad ši daina, kurios autoriais yra Davidas Coverdale'as, Bernie Marsdenas ir Mickey Moody, iš tikrųjų buvo skirta legendiniam bliuzo karaliui B.B. King.